0: ajé ma kinyin pe ko ojumo e wa joja ma kira pa ko ojumo mo adupe lowo olohun
1: aye gbo iwa lewa o ma eniya
0: dada laji
1: gbe ranle ko se rere
0: e fa wa ta ti dide nle ni
1: titiri ola oleri
0: awa ta si ara nja so
1: gbe ranle ka se rere
0: kayin na pe ko ojumo
1: mama
0: se agbagbe ori ara ke mo fi ti ko pe so fun badamu lale anagbe to e fe sare jide bi kan o aba je pe lo to le wa ni bire ori eyan ne ka lo ni bire olohun ba mi oke ore bi kankan aje pe to e mo ke e bo mi ara e bo ba luwe eyin si re iwe eyin iya boro
1: ninu iwe oro olohun
0: ma gogo ma lu aka ko ma lu bi ogbon seju logoji seju yen ma lu bi wakati kan be tru ki alade ara de we la ro ana
1: tori koni
0: e to dale ane to sin rake to su adaro ni sin a ki alade e je di bob e bo ba lu we e to mi ara aba je pe looto ati lododo nle ni bi te fe lo bo kin ye ko ojumo e ko ojumo e ko ojumo me kan ni lage lu ni won pe bi 96.7 FM e ja dupe lowo e ja yin aso fe to laye to lorun po seun

bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadu an bi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni e gba so ti e ba si ti le gbadu amerin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omo kunrin to bi obirin to ba bi omo laanu o ro mo bi Allah won ya ti o bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi omo gan sugbon won o sabi omo de bi omo laanu eni kan ni bo ni se bi omo laanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu Allah won ti o bi mo ti won bi laanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo nitori Olorun e ba nwo wonje e jo nitori Olorun e ba nwo wonje e jo nitori Olorun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi laanu e wo yin mama yi e wo bi won se ba mu amu mama to bi mi lomo wole igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu o si ni omo laanu le tori e lati Nigeria lati America ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se lu te le nki gbe na ni mo ri sign mo fe joko ti ya mi se wa lo ma laanu ta nso yi o le jobin o le jokun ma mo bo ya ya yo ti sun wa bi omo laanu ti won kigbe awon ko ni omo laye sugbon won yo omo laanu won ni mommy e wo ya kan nu awon ilere film mo sese ri ni yin mo boye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won omo laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi laanu adua kan ti emi oluwa ni ka gba ni e baba o ni ko bi laanu mo ti wa ninu church ti mo ti ri bi ti omo ti n gbadua ti mo n gbadua lo fun awon eyan te efin so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni o ni condition o gbe sinu apo ohun omo le bi igba teyan ba hun olongo mole ona to gba to fi paya ti ni ha sere nti o ba bi omo laanu sa o kan fi di jona ni anje mbi o gbogbo eyin te nwo mi se wo lo ma laanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo ma laanu o won lati keke lati ma ku sin eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amo be o le gbogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akara ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olorun lo won gbo to o se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won o fe mi re latan o se se ko je wi pe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di bo to ba gbadu ayi o ri kan ti o jade ani e man e ma e fi mommy le e fi mommy le mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe lai wo pata igba ti an yi to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ja ho ni won sa ni ko si kankan to duro mo to wo ba won bi omo laanu mo be olorun ni pe jo mo kan fun mi lomo fun mi lo ma laanu hallelujah adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbon kan mama ko na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si ko ma anu ni e je nso kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wi ke die ju o no bi je pa won ya kan iya ti an je loni o wa justify àwọn ètò yẹ kó o mójútó ètò laanu rẹ èsù kọyìn sí kò di ọrọ màánu rẹ kò di ọna nǹkan kan sí kò di ọlẹ náwó sí ètò ẹ rò bí òní jéèyàn ètò ẹ kojú sí òun gan ló sì laanu rẹ o òní ọlọ tí ọbọ yóò ní mọyìn sọ ẹ jíjẹ yóò tún fọ gbọ tó bá tún lọ tó tún bọ yóò tún wá ẹyìn kan bẹ́ẹ̀ bí ọmọ tó pè tó ṣe wàhálà sí níjẹ́ ò ló ti bì ọwọ́ kankan.
mo fe ke iya ko fomi je gbadura loni o bi mo ni o ti bi alaanu bo ki buru buru ko mo keni kan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se ni kankan to bewu titi ayen fi ra reku e wo mo ta won mo ka yen se ni kete ti won yaku bayi won hoja fun mo lu won hoja fun mo lu ni ki se bo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti daaju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo bo yo bi omo alaanu adua alapoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye keyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin nfa in tin be lara won ti to won leru so to ba pade obinrin kan mo kanu won olobi je pe to obinrin ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obinrin teyan gbodo mo se nbe nbe ah okun ti ba wicked obinrin atubo tan ri o le da o pade obinrin o je o so pe ofe mo o pade obinrin o wicked bo olobinrin se wicked to kokoro lasan lo mo gbogbo awon obinrin te wi ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e o tan o n to n ki be ko da iwo lo da ki lasan lo obinrin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ra nje le elomi o fe ko kan pe lasa ke ko omo lokun esin o ma roju bo ba ku ori yo tan na le ni imi nti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se e lasan o ti tan oni were o se so re to olodun lo feun ngbo ba gbe wele je na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete ri se ngba mi o ma laanu opo iketa omo to fun o n lo dabi eni pe won dina mo mama tete gbadua ko ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlu ebo gbogbo won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni nfa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon eti ma wa lekan laaye te nti o kan fun ni 1000 ani mo emi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e ti do na wo re meje ti soke mo gbe yi te wa nbi gba le tori ojo ola wake baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bi omo ko tumo si keyan je won mo so ito mo re ba ko ti o fe sanu fun won a si bi omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo emi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yen ona meji lo pin si enawo wa ke baba bi o Aisha ko ba mo n to nse lo ta wa ni baba